0: आक्रमण यागु ध्यादिगुदु राजधानी किएबे विद्युत आपूर्ति यैगु ऊर्जा केन्द्र हे रसिया आक्रमण यागु वेकलन जानकारी व्यादिगु खस आक्रमण स खुगु लाख मनुत मतया हाथ्या फेमागु खस छगु आवासीय भवने आक्रमण याबले निमा मनु सिगु खस निछमा मनु खापा जुगुदु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेन व रसिया द्वति ऊर्जा केन्द्र तेके आक्रमण मयागु सहमति जुगु दाबी याना दिगु निनु लिपा लिपाङ खुसी आक्रमण जुगु ख मौसम जानकारी थौ गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमालय पहाडी लागा मुहोथासे व कोशी बागमती प्रदेश हिमालय पहाडी लागा छगुनी गुथासे मल नापा लाप्सा तोया मध्यम टकया वाइगो चपु खुवा वैगो सम्भावना दु लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लागा छगुनी गुथासे मध्यम टकया वा वैगो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दुस वङ्गु नि पेगौस यसो निका क्वाज निन हेगु फुटिङ यागु डिग्री सेल्सियस तति चोना दासा थौ निङ्यागु निसे निन हेगु डिग्री सेल्सियस तति क्वाज लुइगु दुखुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले ज्ञाता इजुया नेन हेगु मिनेटे लुया वोगु निभा सनिले ज्ञाता इजुया पेङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार